0: It's all right.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.